Treba vidjeti stvari koje drugi samo slute. Valja preživjeti delirium tremens oceana i prosuti se kroz valove. Razbiti šifrirane poruke, prihvativši da više razine imaju svoje razloge. Neoštećeno se provući uskim prolazom između pripovijesti i vijesti koju prenosi očev radio. Mirišu šume i tvoje kosa od vjetra. To je misao koju nosim sa sobom u noć.

živela sam tako mjesecima. Živela sam tako, mislila, hoću da se smirim i da prestanem.

Neće neki Hasan bio, kantautor i bokser, sam za stolom čovjek pio. Zagrebački šminkeri nosili su martinke, a gledali naše japanke. Hasan na oči ne vidi, ali ide prema Slavici.

Dobar dan i dobrodošli u novo 507. izdanje Izvorišta, emisije koja vam donosi glazbu iz cijelog svijeta, a koja se emitira svakog tjedna na Radio Studentu, Radio Rožikal, FM-u, San Radiju i Radio Bruškinu. Iako se emisija bavi glazbom iz cijelog svijeta, danas ćete slušati samo glazbu iz Italije. Povod tome je fantastični novi album grupe Officina Zoe, koji se zove Mari e Marene, a koji je objavljen prije par mjeseci. 10 godina smo čekali na novi materijal jedne od najvažnijih grupe iz Salenta, a sada i znamo da je vrijedno toliko čekati. Naime, Mari e Marene je fantastičan album, teško se odvojiti od njega, pa sam zato odlučio pustiti čak 4 pjesme s njega. Na početku smo slušali pjesmu Furioza, a slijede Taranta, Pipi Nana, te Bala Bala. Officina Zoe u nastavku Izvorišta.

Sjajan album grupe Offici Nazovi me je ponukao da cijela ova izvorišta posvetim talijanskoj glazbi, tako da ćete do kraja emisije slušati pjesme s albuma koje ste posljednjih nekoliko godina imali priliku slušati u izvorištima. Neće biti nikakve priče, samo 7 lijepih pjesama sa izdanja objavljenih od 2023. do sada. Krećem s pjesmom I tela nas u po, Marije Mazzote i Raola Refrea, slijedi Nosias i Ciao, koji je Paolo Angelis snimio s tenore Murales de Orgosolo, pa onda slušao Maura Durantea i Justin Adamsa s pjesmom Leuka, na kojoj gostuje Alessia Tondo. Dalje nastavimo s grupom Brigan i s pjesmom Loči, koja se nalazi na albumu na kojem surađuju sa Torgerom Vasvikom, a zadnje tri pjesme u ovoj emisiji će biti Amera Aleče, grupe kancioniere Gricane Cusantino, Opi Reas, Stefana Saletija, te Maletimbe, grupe Jaraka. Uživate u talijanskoj glazbi do kraja emisije, idealna je za ovo ljetno razdoblje.

Dobar dan i dobrodošli u 506. izdanje Izvorišta, emisije koja se bavi glazbom iz cijelog svijeta, a koja se emitira svakog tjedna na Radio Studentu, Radio Rožik, KLFM-u, San Radiju i Radio Bruškinu. I ovaj put se bavimo novim, odnosno bolje reći novim izdanjima, a krenuli smo u emisiju s pjesmom Šikwa, koja se nalazi na albumu Ranđa, drugom zajedničkom albumu Johnnya Greenwooda, Shia Bencura i Rajasthan Expressa. 10 godina nakon hvaljenog albuma Hunun, stigao je njegov nasljednik na kojem ova višečlana skupina nastavlja sa svojom interpretacijskom sufijske kavali glazbe iz Indije, umalo rekoh Italije, zato što pripravljam sljedeću emisiju za Italiju, pa eto, možete već sad znati, kavali glazbom znači iz Indije i njenim miksom sa suvremenom glazbom. U nastavku emisije slušamo još dvije pjesme s ovog albuma. Prvo ide Šemeš, a nakon da...

Egipatskom glazbom sam se opširnije bavio u 501. izdanju Izvorišta, kada sam je pustio jednu pjesmu sa albuma Sir, Marjan Saleh, a 5 emisija kasnije, eto je došao red da ovaj album malo pobliže predstavim. Marjan Saleh je jedna od ključnih figura suvremene alternativne scene u Egiptu, a za Sir kaže kako je riječ o njenom najosobnijem i najintimnijem albumu. Na njemu je surađivala s još jednom legendom egipatske scene, Mauricijom Loukom, a mi u ovom izdanju Izvorišta slušamo pjesme El Fakt, Mna i Vanas.

0: rat.
1: Sérgio Gorge se posljednjih 15 godina nametnuo kao jedan od aktivnijih brazilskih glazbenika, a nedavno je objavio svoj šesti studijski album pod nazivom The Other Side. Na ovom albumu se Sérgio Gorge na neki način vraća brazilskoj glazbi iz 60. i 70. godina prošlog stoljeća, a dodatnu draž daju zanimljivi gosti među kojima se ističe Beck, koji eto očigledno voli južnoameričku glazbu, jer je ove godine gostovao na zajedničkom albumu Meridian Brothers i Mexican Institute of Sound. Zajedničku pjesmu Sérgio Gorge i Becka Riverman slušamo na kraju ovog bloka, a prije njega slušamo pjesme Caboclo i Krensa.

Nakon tri albuma koje sam predstavio u dosadašnjem dijelu izvorišta, u posljednjem bloku slušamo singlove glazbenika koje sam često puštao u svih ovih 15 godina koje koliko izvorišta traju. Krećemo s Ganavijom koja ima novi singl koji se zove Let's Go Out and Play. Nastavljamo s Babazulom koja singlom Kucal Zeytin Halai najavljuje album koji će biti objavljen 25. rujna, pa odlazimo u Meksiku i slušamo Son Rompe Pera s pjesmom Nadakve Haser, a završavam pjesmom na dem Šona Kutija na kojoj gostuje Tom Morello. Neću se više ubacivati u eter pa ću se pozdraviti prije ovog bloka. Moje ime je Emir Fulurija i pozdravljam sve slušatelje Radio Studenta, Radio Rože, KLFM-a, San Radija i Radio Bruškina. Slušamo se opet sljedećeg tjedna.